0: sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Om du låser min port, om du gömmer mig, då flyr jag från dig i mitt inre. Ja, jag flyr lika fort om du dömer mig.

Välkommen till bibelprogrammet Böckernas bok. I det här programmet får du lyssna till texter från Bibeln, Guds ord. Och jag som ska läsa för dig heter Anders Wester och programmet kommer ifrån Pingstkyrkan i Kumla. Och jag läser ur den levande Bibeln. Idag ska vi fortsätta läsa ifrån Matteus evangelium och vi ska börja i kapitel 6, en liten bit in i Jesu bergspredikan. Var försiktiga. Gör inte det som är gott bara för att man ska lägga märke till er. För då kan ni inte vänta er någon lön av er far i himlen. När ni ger en gåva till en tiggare så ropa inte ut det som hycklarna gör. De basunerar ut sin godhet i synagogorna och på gatorna för att dra uppmärksamheten till sig genom sina goda gärningar. Jag försäkrar er, de har redan fått den lön de ska ha. Och om du hjälper någon så gör det hemligt. Din vänstra hand ska inte veta vad den högra gör. Då kommer din far som ser allt att belöna dig. Och nu kommer vi till bönen. Var inte som hycklarna när ni ber. De spelar gudfruktiga genom att be offentligt i gathörnen och i synagogorna där alla kan se dem. De har verkligen ingenting att vänta sig från Gud. När du ber, gå då in i ditt rum och stäng dörren efter dig och be i avskildhet till din far. Då ska din far, som känner dina hemligaste tankar, belöna dig. Rabbla inte upp samma bön gång på gång. Det gör de som inte känner Gud. De tror att bönen blir besvarad bara man använder många ord. Kom ihåg att er far vet precis vad ni behöver innan ni ens ber honom om det. Be så här istället. Vår far i himlen, vi ärar ditt heliga namn. Vi ber att ditt rike snart ska komma. Låt din vilja ske här på jorden så som den sker i himlen. Ge oss vår mat idag som du brukar. Och förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som syndat mot oss. Led oss inte in i frestelser utan befria oss från den onde. Amen. Er himmelske far kommer att förlåta er om ni förlåter dem som syndar mot er. Och vägrar ni att förlåta dem, kommer inte han att förlåta er. Och nu till fastan. När ni fastar, alltså av andliga skäl avstår från mat, så gör det inte offentligt som hycklarna gör. De ser dystra och bedrövade ut för att andra ska lägga märke till dem och tycka att det är andliga. Det är också den enda belöning det kommer att få. När ni fastar ska ni se så oberörda ut som möjligt. Låt det vara en hemlighet mellan er och er far i himlen. Han vet allt och ska belöna er. Skaffa er inte rikedomar här på jorden. De förlorar snart sitt värde och kan bli stulna. Så samla dem i himlen istället där de aldrig kommer att förlora sitt värde och där de är säkra för tjuvar. Om er skatt finns i himlen, då kommer också ert hjärta att vara där.
Om ditt öga är rent blir det ljust i ditt inre. Men om ditt öga är förmörkat av onda tankar och begär, så är du i djupt andligt mörker. Och det mörkret är verkligen nattsvart.

ni kan inte tjäna två herrar. För då kommer ni att hata den ena och älska den andra. Därför kan ni inte heller leva för Gud och samtidigt lida av penningbegär. Därför säger jag, oroa er inte för pengar till mat och dryck och för kläder att ha på kroppen. Livet är mer än att äta och dricka, och en människa betyder mer än kläderna hon har på sig. Se på fåglarna. De oroar sig inte över vad de ska äta. De behöver inte så, eller skörda, eller skaffa sig matförråd. För er himmelske far ger dem mat. Och ni är mycket mer värda för honom än det. Kan all er oro lägga ett enda ögonblick till era liv? Varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna. De bekymrar sig inte för sina kläder. Och ändå var inte kung Salomo i all sin prakt så vackert klädd som det. Och om Gud nu på ett så underbart sätt bryr sig om blommorna som står här idag och är borta imorgon, ska han då inte ha omsorg om er? Litar ni alltjämt så lite på Gud? Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka. Varför är ni som de som inte känner honom? De jagar efter allt detta och bekymrar sig för det. Men er himmelske far vet redan vad ni behöver. Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om. Låt bli att kritisera, så blir ni själva inte kritiserade. Andra kommer nämligen att behandla er som ni behandlar dem. Du hänger upp dig på din brors små svagheter, men erkänner inte din egen skuld som är långt större. Du säger till din vän, kom hit så ska jag öppna ögonen på dig så att du ser dina fel. Samtidigt är du blind för din egen synd. Hycklare, bekymra dig först om dina egna fel. Sedan kan du försöka hjälpa din bror.

Ge inte det som är heligt till människor som inte sätter värde på det. Och kasta inte bort det som är dyrbart på de som inte uppskattar det. Det kommer bara att smutskasta er tro och sedan angripa er. Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka på, och dörren ska öppnas. För alla som ber, det får. Och alla de som söker, det finner. Om ni knackar på, så kommer dörren att öppnas. Om ett barn ber sin far om en skiva bröd, ger han då barnet en sten istället? Eller om barnet ber om en fisk, ger han det då en huggorm? Naturligtvis inte. Och om ni hårdhjärtade, syndiga människor förstår att ge goda gåvor till era barn, ska inte då er far i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom om det? Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Det är Moses lag i ett nötskal. Man kan bara komma in i himlen genom den trånga porten. Vägen till helvetet däremot är bred, och dess port är vid nog för de stora skaror som väljer denna bekväma väg. Men porten till livet är trång och vägen är smal. Det är därför bara några få som finner den. Akta er för falska lärare. De kommer förklädda som oskyldiga får, men i verkligheten är de glupska vargar som vill slita sönder er. Ni kan upptäcka dem genom deras handlingssätt, på samma sätt som man känner igen ett träd på dess frukt. Man plockar ju inte vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar. Olika slags fruktträd känner man lätt igen genom att titta på deras frukt. Det träd som bär frukt som smakar bra bär aldrig oätlig frukt. Och det träd som ger dålig frukt kan inte samtidigt ge god frukt. Det träd som bär frukt som man inte kan äta hugger man ner och bränner upp. Det är alltså på frukten man känner igen ett träd eller en person. Inte alla som talar som gudfruktiga människor är gudfruktiga. De kanske kallar mig herre, men kommer i alla fall inte till himlen. Den avgörande frågan är om de lyder min far i himlen.

Vid domen kommer många att säga till mig: Herre, Herre, vi talade profetiskt och använde ditt namn för att driva ut onda andar och gjorde många stora under. Men jag ska svara: försvinn härifrån, jag känner er inte. Och det ni har ni gjort utan mig. Den som lyssnar till min undervisning och följer den är klok. Han liknar en man som bygger sig ett hus på en berggrund. Även när det blir skyfall och översvämning och stormvindlar blåser med våldsam kraft mot huset, så rasar det inte, eftersom det är byggt på fast mark. Men den som hör min undervisning och inte bryr sig om den är en dåre. Han liknar en man som bygger sitt hus direkt på sanden. När sedan regnet och översvämningen kommer och stormvindarna blåser mot huset, så faller det ihop ett stort brak. Människoskarorna häpnade över det Jesus sa, för han undervisade med stor auktoritet och inte som de judiska ledarna. När Jesus gick ner från berget följde en stor skara människor efter honom. Då närmade sig plötsligt en leprasjuk och föll på knä framför honom och bad: Herre, om du vill kan du bota mig. Då rörde Jesus vid mannen. Det vill jag, sa han. Du är botad. Och i samma ögonblick blev mannen frisk. Sedan sa Jesus till honom: tala inte med någon om detta, utan gå genast bort till prästen så han kan undersöka dig. Och ta med dig det offer

produceras av mig, Anders Wester. Tack för att du har lyssnat till Bibeln som är Guds ord och mat för din själ.

Ja, du lyssnar på programmet Kristen sång som sänds över radio 94,3 Pingst från Pingstkyrkan i Kumla. Jag som producerar programmet heter Göran Holm och tekniker är P.O. Eriksson. Vi har lyssnat till Jag är vägen, sanningen och livet. Vi får lyssna till tre sånger till och det är Jesus är hans namn, Vilken dag och så Idag vill jag börja om igen.

Ja, nu får vi lyssna till tre sånger till. Och det är Göran Isaksson som sjunger två sånger till. Och det är Jag ska aldrig tvivla mer. Och Jesus, Jesus, låt mig bönhörd bli. Och Jesus, o vilket härligt namn som Kurt och Roland sjunger.

Ja, nu får vi lyssna till tre sånger av Lennart Larsson. Den första heter Han naglades fast för mig och som en djungeld. Och så handlar det om den heliga ande, den vita duvan.

Ja, Jesus han säger också, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och rövaren på korset, han säger, Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och då säger Jesus, idag ska du vara med mig. Så vägen till Guds rike är inte lång. Det är genom ett ord, säger Jesus tänk på mig. Och du kommer att vara i Guds rike. Du har lyssnat till kristen sång som sänds från Pingstkyrkan i Kumla. Och Göran Holm är den som har producerat programmet och tekniker har varit P.O. Eriksson. Nu får vi lyssna till en sång som heter Snart en dag ska vi mötas igen. Och det är Lennart Larsson som sjunger.

0: Du lyssnar till Radio 94,3. Det är söndag förmiddag, klockan är 10 och då är det tid för gudstjänst. Och idag så sänder vi gudstjänsten ifrån Fylstakyrkan i Kumla. Och den som leder gudstjänsten idag är Katarina Dahlin. Välkommen att vara med oss.
1: Nu är det dags att köra igång gudstjänsten. Nu får jag en litet klartecken härifrån närradio också. Välkomna hit allihopa. Dels ni som är här i kyrkan idag och alla som lyssnar via radion också. Jättevälkomna. Jag ska börja med att bara presentera vilka som är med här idag. Dels ska vi få en predikan av Roland Perham. Och den som är kantor idag är Eva Jakobsson. Lovsång är Elsa och Rickard Egbäck som kommer att ha med oss i. Ljudet sköts av Arvid Axklo och David Levin. Och bild av Stina Cuthbert. Och så nu har vi Mats Larsson som ser till att närradiolyssnarna får höra det som är i gudstjänsten också. Vi ska börja med att be. Tack Herre för att du är med oss den här morgonen förmiddagen. Tack för att du vill möta oss. Tack för att du har gett oss sol idag, Herre. Jag ber att du är med alla som sitter här och lyssnar och alla som lyssnar via närradion. Att vi ska få lyssna till vad du vill säga till oss idag via dina medarbetare här, Herre. Tack för att du vill möta oss och att din heliga ande ska få komma över oss. Amen. Vi ska få höra ett bibelord som Lukas Dahlin ska läsa för oss.

0: Det är då Markus evangeliet kapitel 5, vers 35-45. Medan han ännu talade kom det bud från synagogförståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord till förståndaren, var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till förståndaren. Och där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där de låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita kum, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. Det blev utom en förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta.
1: Det är en av de bibeltexter som är till kyrkoåret, det som kyrkoåret presenterar idag. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Det är sång nummer 21.

0: Det är dags för barnkyrkan. Och ni vill säga någonting? Jajamän, välkommen.
1: Precis, vi tjuvstartade ju lite förra söndagen också. Men nu drar ju barnkyrkan igång. Och vi gör så att vi, barnen som går på lågstadiet och de som är yngre, vi går ända in i pingisrummet. Där har vi fixat till. Och de som går på mellanstadiet, om det finns någon lite äldre, hänger med Josef nere i ungdomsdelen där. Rakt fram där nere. Så, välkomna!

Precis, häng med. Vi får hänga med här istället, här uppe. Jag ska berätta lite vad som händer här i veckan i kyrkan. Dels så är det after school på tisdagar mellan på tisdag 14.30 till 16. Det är för mellanstadieåldern. Och om vi fortsätter på barn- och ungdomsarbetet så är det tweenies på fredagar klockan 19. Och efter det så är det lite efterhäng för de som är lite äldre. Och vill man vara med och hänga som vuxen och som ledare så är man jättevälkommen och kan prata med Josef. Och så har vi barnkyrka på söndagar. Andra aktiviteter i veckan, så torsdag så är det gemenskapsträff här i Fylstadkyrkan. En stund på jorden är titeln. Ett sångprogram med Kersti Esselvall-Smårs och Sofia Nordlund. Så alla som är lediga klockan 14 på torsdag är välkomna hit. Och nästa söndag har vi gudstjänst här igen och då är det en delgivningsgudstjänst. Så om man har någonting som man känner att det här skulle jag vilja berätta om, så får man jättegärna göra det. Och om man vet det redan nu eller kommer på i veckan så kan man höra av sig till Josef eller till Tobias, så har de lite planering. Men om man kommer på söndag att det här måste jag få gå upp och säga, så går det absolut jättebra. Så välkomna nästa söndag. Och då har vi också församlingsmöte efter gudstjänsten. Nästa söndag kväll klockan 19 är det lovsångskväll här i kyrkan. Det är en gång i månaden har vi lovsångskväll. Och nästa söndag, så är ni välkomna på det. Söndagen efter, första söndagen i oktober, den 4 oktober, så har vi dopgudstjänst. Så är det någon som känner att jag skulle jättegärna vilja döpas, så finns det tillfälle den söndagen. Så sprid gärna det här, att det finns möjlighet till det. Ja. Vi ska be för missionen också. Dels så har vi mission ute i världen. Och sen så finns det också mission här i Sverige. Alla vi som träffar människor varje dag, varje vardag, så finns vi ändå till för att sprida Guds budskap. Vi kanske inte springer fram till vem som helst och säger någonting. Men genom vårt sätt att vara och våra handlingar så kan vi ändå sprida Guds budskap. Så vi ber för alla våra missionärer. Tack Herre för att du har sänt människor till olika platser i världen. Du ser till dem som vi understödjer Herre. Att de har fått blivit kallade, att du har gett dem en längtan att få åka någonstans, någon annanstans och jobba för dig Herre. Tack för att du hjälper dem med alla utmaningar som de ser varje dag. Tack för att vi får vara med och stötta dem, Herre. Jag ber för var och en som lyssnar och vem som sitter här, som i vardagen träffar människor som man kan få hjälpa på något sätt, Herre. Stort som i smått. Det kan vara en liten grej som kan betyda mycket för någon annan, Herre. Jag ber att du välsignar var och en. Amen. Vi ska sjunga sång nummer 252 tillsammans och så... Då kommer också swishnumret upp. För att om man vill skänka pengar och offra pengar till vår verksamhet och till missionen. Och om man har sedlar så finns det en liten box utanför kyrksalen när man går ut sen. Och efter det så ska vi få sjunga lovsång tillsammans.

0: Tack så mycket Elsa och Rickard. Då ska vi få lyssna till predikan. Och Herre, jag ber för Roland. Tack för att du har gett så många gåvor till honom. Tack för hans visdom och att han har fått tjäna dig i så många år, Herre. Tack för att han får fortsätta tjäna. Jag ber att de orden som han ska säga idag ska nå ut till oss, Herre. Tack för att du vill prata genom honom. Amen.
1: Tacksam till Herren för att ännu en gång få läsa Guds ord och tala till Guds församling. I veckan mötte jag några olika sentenser som jag reagerade för. I Svenska Journalen står det: döden gör oss levande. Fantastiskt. Döden gör oss levande. Jag ska inte predika om det, och ändå ska jag göra det. En annan sentens som mötte mig är: alla dagar innan vi dör ska vi leva. Det är Fredrik Pettersson som är begravningsentreprenör här i Kumla. Vi känner mycket väl. Alla dagar innan vi dör ska vi leva. Där finns begreppet död och liv på olika sätt. Och när jag läste Nerikes Allehanda i morse så handlade det om en religiös rörelse som håller på att fråga folk en massa på stan i Örebro. Och de frågar så här: tror du på ett liv efter döden? Ja, frågorna inför detta. Och så dagens tema i kyrkans år är alltså döden och livet. Vem är då jag att jag inte skulle tala om döden och livet när det möter på det här sättet? Det här med att tala om döden väcker ju känslor. Och lite, man funderar lite, kan man göra så? Vi till och med, ja, det är tabu lite grann att tala om döden. Man undviker det på många olika sätt. Ibland använder vi andra ord. Man säger till exempel, de har avsomnat, de är avlidna, de har gått bort, de har gått hem. Och Frälsningsarmén säger befordra till härligheten. Det finns en mängd olika namn, ord, där vi undviker ordet död. En spänning i det här, det är någonting som man inte riktigt vill kännas vid, och ändå finns det där hela tiden. Och den här helgen kallas ibland för höstens påskhelg. Påskhelg, långfredag och påskdag. Jesu död och Jesu uppståndelse. Påskhelgen, vi påminns om döden och uppståndelsen. Får jag först säga några ord? Vi hör ju orden läsas ur Markus evangeliet om den far som hade oro för sin 12-åriga flicka, att hon skulle dö, och hon dog. Med oron som fanns där. Mitt barn dör. Ja. En text som berör på många sätt, och jag skulle i och för sig kunna använda den som predikotext idag, men jag bara snuddar vid ett ögonblick. Synagogföreståndaren Jairus, som jag förmodar en ansedd man, en bra ställning i samhället. Det fungerade, han var föreståndare i synagogan, alltså lite av en av de viktiga i samhället i dåtiden. Och så drabbas han av att hans barn dör. Han var inte skyddad på något sätt, utan till och med han fick uppleva, han som representerade tron och gudsförhållandet och allt detta, barnet dör. Och så hör vi hur Jesus kommer till honom. Rör vid flickan och hon lever. Och det fortsätter så vardagligt. Den där 12-åriga flickan stiger upp och går omkring, står det. Och de fick mat att äta. Man kan ju fundera varför evangelisten berättar just den där detaljen att de ordnar med lite mat efter uppståndelseundret. Men det talar om vardagen som finns där. Jesus griper in också i vardagen. Och nu skulle vi kunna ha lite husförhör och fråga hur många gånger berättas det i Nya Testamentet, i evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, att Jesus uppväcker döda. Ja, jag ska inte kräva svar. Jag har bara hittat 3 tillfällen. 3 gånger. Det är Jairus dotter, som vi läst hör om. Och det är änkans son i Nain. Där har sonen dött och på väg att begravas. Den 12-åriga flickan har precis dött, men här är en som på väg att begravas. Mammas pensionsförsäkring i den tiden. Sonen skulle ta hand om mamma som var änka, och nu är han död. Och så möter Jesus. Och så har vi Lazarus, där den fromma, gudfruktiga familjen drabbas av att en dör. Här skulle vi kunna tala om olika exempel som Jesus utför. Jesus botade ju inte alla döda han mötte och fick. Man kan undra varför, och det är inte tillfälle att tala om här. Men det påminner om att Jesus är herre över döden och dödsriket. Det är liksom exempel som pekar på hans makt. Och nu vill jag bara påminna om några allmänna tankar om det här med döden. Jag har funderat en del. Jag ska försöka bara ta lite grann. Människan har i alla tider bearbetat frågan om död och liv. Den finns i alla religioner. Den berörs i alla filosofier. Och här skulle vi kunna gå en spännande resa hur man talar om det här att livet tar slut. Och att vi ändå inte riktigt är nöjda med det, utan man funderar och frågar. Man minns sitt ursprung i odödlighetens värld på något sätt. Att vi ändå har en livsgnista. Döden kan inte vara det sista. Och så då har drömmen om odödlighet tagits för många olika former. En av texterna som föreslås den här söndagen är från Jobb. Där står det så här: kan en som har dött få liv igen? Så frågar Jobb. Kan en som har dött få liv igen? Och jag tänkte så här: de allra flesta som levde då jag föddes, de lever inte idag. De är döda. Stora makthavare, politiska, som man talade om och som var människor, fantastiska predikanter som kunde. Jag har hört Billy Graham, tänk, förstår ni, förra. Jag minns Khrushchev åt i Ryssland. Alla de här har dött. De finns inte. De har lämnat. Som alla människor dör. Och det här har ekat genom historien. Människan dör. Och tänk, så kom det så nära. De som gav mig livet, min mor och far, de lever inte längre. Då är det nära. De är inte här. Ja, döden är en realitet. En del av livet. Och detta skulle kunna vara det mest negativa och pessimistiska att tänka och säga. Och någon tänkte, ska vi ha en gudstjänst som talar om döden och livet? Märk väl, Det heter inte, det handlar inte om livet och döden. Det handlar om döden och livet. Det finns någon slags ordning i det här. Den ofrånkomliga döden får inte det sista ordet. Det är det som är det fantastiska. Till detta hör att jag de sista tiden har läst mycket i Filipperbrevet. Om Paulus brev till församlingen i Filippi. I kommentar och så. Och en av texterna som är föreslagen idag är från Filipperbrevet. Och då stannar jag inför den ett ögonblick. I Filipperbrevets första kapitel. Där Paulus skriver så här. Det är min längtan och mitt hopp om att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt. Då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp. Och vara med Kristus. Hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Livet, det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen. Får ni ännu större anledning att glädjas i Kristus Jesus för min skull. Det är alltså Paulus som sitter i fängelse i Rom. Hotet finns där att han ska dömas till döden. Det finns en möjlighet, en risk. Och han sitter där under tiden så är han angelägen om att evangelisera. Han har hjälp utav Timoteus och Epafroditus och med flera. Och så har han omsorg om församlingen där borta i Filippi. Men risken inför döden finns där. Och det är då så berättar han, jag har en dragkamp. Livet eller döden? Ska jag fortsätta att leva eller är det döden som väntar? Jag dras åt båda håll, skriver han. Man kan ju nästan tro han hade dödslängtan, men det är något alldeles speciellt det här. Jag har den längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Alltså dragkampen. Han upplevde hemlängtan till himlen. Tänk att få dö, det vore ju att förenas med Jesus Kristus. Det vore ju det som ändå är mitt yttersta mål, föreningen med Jesus. Och får jag nu dö här i Rom så är det ju något fantastiskt att få komma till Jesus. Men å andra sidan är det nödvändigt att jag får leva kvar. Det är mycket nödvändigt. Han använder ett ord som är väldigt tvingande. Det går liksom inte undvika det. Det är nödvändigt att jag får leva kvar i kroppen. För er skull. För församlingens skull. För medkristnas skull. För de andras skull. Att man tänker att bara jag skulle få möta Jesus var hos honom skulle ju vara lite av egoism. Att lämna er för att få fantastiskt i himmelens härlighet med Jesus. Nej, för er skull så lever det här livet. För jag ska förmedla Kristus till er. Till de andra. Det är alltså en nödvändighet. Till Galaterna skriver att han ska måla Kristus för deras ögon och lite av den längtan han har. Att Kristus alltid ska bli förhärligad i min kropp. Det är alltså meningen med att leva är för det andra skull. Det skulle vara en vinst, en fördel att få dö, men det vore bättre. Men tänk fullkomligheten hos Jesus. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig, säger Paulus på ett ställe. Det är nödvändigt att vara kvar i kroppen. Och jag vet inte vad jag skulle välja om jag fick välja, säger han. Båda alternativen är ju positiva. Det är inte det mörka att jag ska dö och det ljusa att få leva. Utan det finns så möjligheter. Det finns någonting ljust. För i allt är jag med Kristus. Lever jag så lever jag för Herren. Och dör jag så dör jag för Herren, skriver han till församlingen i Rom vid ett annat tillfälle. Nu har vi talat om Paulus. Nu ska vi tala om oss själva ett ögonblick här. För det finns ju också olika aspekter på det här. Vi är allesammans mer eller mindre medvetna om den lekamliga döden. Det är liksom inget att gömma, vi kommer att dö. Och så kommer frågan som han ställde i Örebro, vad händer sen? Tror du på livet efter döden? Det är en viktig fråga, den ska vi naturligtvis ta på allvar. Vi lever, men vi lever inte i kroppen för evigt. Den andra aspekten är ju att det finns något som kallas för att vi är döda i synden. Vi är döden. Döden har fått herravälde i mänskligheten, i människan, genom Adam med fallet. Vi lever under dödens grepp. Men det finns ett liv som är levande. Att leva. Och så sammanfattas ordet församlingen i Rom, skriver Paulus här. Ingen av oss lever för sig själv. Och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Och då kommer jag till en annan aspekt som jag har hos Paulus igen. Det är när han talar om död och liv. Han skriver så här till församlingen i Rom. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. Och så säger Paulus, dopet är en påminnelse om döden och livet. Att döpas till Kristus talar om att dö, att bekänna. Jag tror på att Jesus har dött för mig. Nu är vi på långfredag, om vi ska ta en aspekt ett ögonblick. Kristus dog för att ta bort synden och döden. Han dog för att övervinna, och han övervinner synden och döden. Och så skriver Paulus, vi är förenade med honom i en död som hans. Mitt och ditt dop talar alltså om att vi är förenade med Kristus i hans död. Men dopet är också att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Död, begravning, uppståndelse. Så ska ni se på er själva, skrev Paulus. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi är döda, men vi lever. Och det här är den viktiga aspekten på begreppet död och liv. Att här i tiden få övergå från att vara andligen död till att vara levande med Kristus. Ibland talar man om att leva i sitt dop. Att leva i tro och förvissning att Jesus har dött och uppstått för mig. Och att jag är införlivad i det. Jag påminns om när jag 10-årsåldern bekände Jesus Kristus och döptes till hans död och hans uppståndelse. Jag begrep inte mycket, jag förstod inte mycket, jag skulle inte kunna säga det jag säger idag, men det fanns där. När jag döptes till Kristus Jesus. Jag minns stunden. Pastorn som döpte mig Tobias, men det var en annan Tobias. Och sen dess får jag peka på Jesus har dött för mig och jag får leva med honom. Kristus lever med mig. Den här frågan om, ska vi syndas av Paulus när vi är döpta? Det är lite helges, vi ska inte ha någon helgespredika, men det handlar om detta. Att leva med Jesus. Ja, därför ska vi påminna ofta om döpas till Kristus. Det är inte att bara tala om att det ska hända en gång här, utan det är att leva i den förvissningen. Jag har tagit ställning för Jesus, han har dött och jag lever. Det är påsk, långfredag och påskdag i mitt liv. Det var ju något där. Nu hörde vi ska snart bli dopförrättningen, lovad var Herren. Men det finns en yttersta aspekt på döden och livet. Och jag skulle säga att min predikan inte på något sätt skulle vara slutförd om jag inte talade om det eviga livet. Alltså döden som föregår det eviga livet. Att gå från döden här i tiden till det eviga livet med Jesus. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Paulus talar ingenting i det här sammanhanget om sättet på vilket att han ska gå och vara med Jesus. Om det är martyrdöden eller om att Jesus kommer på skyn och hämtar honom. De aspekterna finns, och det är inte ämne för min predikan alls idag, utan det är bara detta. Det finns en övergång till att möta Jesus. I Johannes uppenbarelsebok läser vi att han såg en stor skara som ingen kunde räkna. En stor skara som ingen kunde. Det är på andra sidan. Jag såg en dörr vara öppen i himlen, skriver Johannes. Och där såg jag. Och då skriver, står det, han ska torka varje tår från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen skrik och ingen smärta. För det som förut var är borta. Igår kväll när vi med Daniel Wiklund så blev jag påminn om detta när han i sin korta predikan talade Johannes evangeliets 3:16, den lilla bibeln. Guds kärlek. För att det inte ska förgås utan ha evigt liv. För att inte dö förgås, det är alltså för det är döden, för att ha evigt liv. Det är det fantastiska det finns. Och så har jag sista dagarna när jag tänkt på den här stunden när jag ska tala med ibland oförenliga begreppet död och liv på det här sättet, har jag tänk på en sångevangelist i Helgelseförbundet som heter K.G. Sjölin, som i början på 1900-talet sjöng en sång. Vi har en sångbok, men vi sjunger den sällan. Jag har föreslagit den. där sista versen lyder: skall jag än läggas i mullen, störer ej detta mitt hopp. Nej, det ska grönska på kullen tills jag förklarad står upp. Där finns det mullen, döden, begravningen. Och där finns uppståndelsens härlighet. Och vore jag solosångare skulle jag sjunga: hoppet att Jesus skåda, fröjda mig här på min stig, på min färd, där endast friden skall råda. Hopp, skall jag än läggas i mullen, stör ej detta mitt hopp. Nej, det ska grönska på kullen tills jag förklarad står upp. Amen.

Tack Roland för den predikan. Jättefint verkligen. Vi ska nu gå in i en stund av tillbedjan. Och förbönsplatsen kommer att öppna. Det kommer finnas förbedjare som jättegärna vill be för er. Och jag vill verkligen uppmuntra att ta den chansen. För det är verkligen som ett privilegium att vi får be för varandra och vi får finnas där för varandra. Och när vi inte kan bära saker själv så ger vi det till Jesus, men vi kan tillsammans bära fram det till Jesus, för det är jobbigt. Det finns tuffa saker, så vi uppmuntrar till det. Det är verkligen en sån fin sak att vi får göra med varandra och be också varandra i raden om vi skulle känna er bekväma med det, för det är också jättefint att vi får bara komma inför Herren tillsammans. Det finns lite bönestationer också, tända ljus och liknande, så känner ni fria. Vi kan ha lite rörelse i rummet och sitta eller stå eller dansa eller någonting, så tillbe vi tillsammans.

Tack Rickard och Elsa. Och tack Roland och tack för alla som har varit delaktiga i den här gudstjänsten och alla som har kommit, alla som har lyssnat via närvaro. Och tack Jesus. Om man känner att man inte har tycker att det är jobbigt att gå fram för förbön eller att det är någon som man inte känner, så haffa någon du känner väl, om du känner att du behöver prata om någonting eller om du vill ha förbön. Eller gå fram till Lennart i efterhand eller Roland eller mig eller Elsa eller vem som helst. Om man känner att man vill att någon ska be för en. Vi ska avsluta med en sång som jag och min man Jonas, vi sjöng för våra barn när de låg i magen. Och så sjöng vi för dem när de skulle sova på kvällen. Och så sjöng vi den, Jonas och jag, på hans mammas begravning. Och den betyder mycket för mig och betyder mycket för många, tror jag. Men den hänger med i döden, den hänger med i livet. Och där du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Och sen är alla välkomna ut och fika.

Du har lyssnat i gudstjänst från Fylsta kyrkan i Kumla. Medverkande i gudstjänsten var Katarina Dahlin som mötesledare. Predikan hölls av Roland Perhamn. Sång och musik framfördes av Elsa och Rickard Egbäck. Och Eva Jakobsson spelade orgel och piano. Därmed säger vi tack för oss ifrån Fylsta kyrkan.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam. Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.

Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.

Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!

Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela

Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

till vår patrull är det lätt att lägga märke. Rund om magen, styr i kragen, basar för sågen och i själva verket lite omtyckt som person. Ni skulle se honom gå och kommendera. Rund om magen, styr i kragen.

0: ont om magen, styr i kragen, tröstade med att han fast han blivit flera, bytt sin såg mot andra verk.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
4: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
3: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 12999 eller 0704 902290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

och sent och fritt och Andersson en flickan i fan. Så gör en sjöman när han går i land. Men Ann-Charlotte har låsat och ligger segelklar. Besättningen blir kallad upp och där.

min portmonnä. Vi skakade på huvudena och ville draga kniv. Jag tänkte han, här blir det titt och driv. Då drar han av sig tröjan, så gör en svensk sjöman och slåss med den som bråkar vill i land.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.
1: Tro lilla hjärtevännen, tro lilla hjärtevännen, tro lilla hjärtevännen, tro lilla hjärtevännen. Än finns det hopp, hopp om att du ska finna den du har kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro lilla hjärta, bara tro. Se hur solen sakta stiger, alla ängens blommor niger. Ler och bugar mot varandra, där står hon och där står han, par om par. Flickan ska du slå ur hågen, hennes sinne är som bågen. Vinda komma, vinda gå, blåser si och blåser så. Men tro lilla hjärtevännen, än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du var kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord, mugg!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

mening ändå säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

0: ute.
1: Hennes klänning den var sliten. Hon var 8, jag var 11. När vi började vara tillsammans, vi två.

ganska kära. Nästan jämt gick vi och höll varann i hand. För det mesta var det solsken, fast en del klart det hände att ett oros moln dök upp någon gång ibland. När sömnen hade nått mig,

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Kanalen du lyssnar på heter Radio 94,3.
1: Nu ska ni vara på en sanning.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94.3. Thomas Heiden and Kent Erlin will welcome you in to a special time at the Country Saloon. So set your dial to 94.3 for the Country Saloon.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.